0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: آجی بادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت مؤثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 9888017.
2: Нітро Енерджі Харіда, який асе сертифікат роба маблаги газор сомоні бурткун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомоні Нітро нухта тіджей бахайт гір. Вайо он ро, тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ, ва шахрезіст барахамі навадусе нух саду панджой ну чорто сифр фіріст. Іхдом харузі джумуа, дар радіо йому суаті нуздавусі баргузор мегардат. Муфасал дар сомоні Нітро нухта тіджей, як зарвча, як ім конят. Он ро, аздас наді.
3: Навіше в бургер ро пеш возгірєт. Пікл ранч ва бафало ранч. Тамі навіки боят хатман бічаші. Фурсат ро аз даст наде. Танго дар КФСІ.
4: Рахами телефоні дорай реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Осінь в динаміках звучит лучше. Проверено. Азія Плюс.
4: Джоніоча. Асрори сігати тіфл ва ояндай солі ми фарзанд.
2: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» нуқтати ҷей ва ё бо рақами 3344.
5: Салом, модарони азиз. Мавзуи имрӯзаи мо модар ҳам инсон аст. Чаро эҳсосоти худро пинҳон кардан лозим нест? Модар бояд ҳамеша қавӣ бошад, ҳамеша табассум кунад, ҳеҷ гоҳ хаста нашавад, ҳеҷ гоҳ гирья накунад? Не, модар ҳам инсон аст. Баъзан хаста мешавад, баъзан асабонӣ мешавад, баъзан мехоҳад танҳо бошад. Муҳим аст ки эҳсосоти худро эътироф кунем, не ин ки онҳоро ҳамеша пинҳон намоем. Агар эҳсоси ғамгинӣ, изтироб ё хастагӣ муддатҳои дароз идома кунанд, ба мутахассис ҳатман муроҷиат кунед. Модари қавӣ он нест ки ҳеҷ гоҳ хаста намешавад. Модари қавӣ медонад кай ба ӯ кӯмак лозим аст. Ҷониоча, барномаи ҳаррӯза барои модарон ва оилаҳо, ки бо дастгирии ширкати «Комфорт Бейби» пешниҳод мешавад. «Комфорт Бейби» – интихоби ғамхорона барои модарон ва кӯдакон.
2: Дар иқдоми «Комфорт Бейби» техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои «Комфорт Бейби» бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. «Комфорт Бейби» – роҳати тифли шумо.

а с профілгою босифат ваустувор. Ролер гармію осоїш багар як хонадон. Радіо Азія Плюс. Баруй шунідан. Азія Плюс.